0: Slovenský rozhlas si už zajtra, teda 3. augusta, pripomína storočnicu svojho vysielania. I keď prvá rozhlasová stanica vznikla v Prahe, strategické rozhodnutie čoskoro priviedlo rozhlasové vlny aj do Bratislavy. O začiatkoch vysielania a úlohe českých odborníkov pri rozbehu bratislavského štúdia bude hovoriť Ľubomír Bajaník, odborný asistent na katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý sa venuje dejinám žurnalistiky.
1: Aj keď prvé československé rozhlasové vysielanie odštartovalo v Prahe, budovanie ďalšej pobočky vtedajšieho radiožurnálu malo pre štát mimoriadny význam. Pokračuje Ľubomír Bajaník.
2: Uvažovalo sa, že sa bude vysielať pre Slovensko z Brna, ale napokon sa rozhodlo aj z toho strategického dôvodu pre Bratislavu, pretože bola na hranici, či už s Rakúskom, alebo s Maďarskom, s krajinami, ktoré dovtedy boli čiastočne nepriateľské, tak sa uvažovalo sa strategicky, aby sa posilnila aj československá identita, československý štát, aby to rozhlasové vysielanie napokon naozaj bolo aj v Bratislave.
1: Najprv sa vysielalo z improvizovaného štúdia.
2: Bolo to pokusné vysielanie, vysielalo sa dvakrát za deň, ale už čoskoro sa prešlo na vysielanie počas celého týždňa. Prvé miesta, odkiaľ sa vysielalo, bola vládna budova. Dnes je to budova Filozofickej fakulty, ale technicky sa zabezpečovalo priamo z budovy policajného riaditeľstva o niekoľko ulic ďalej.
1: Pri samotnom zrode slovenského vysielania pritom stáli osobnosti z Česka. Napríklad
2: Oskar Nedbal, alebo prvý hlásateľ, ktorý sa volal Julius Randísek, rozprával po slovensky. Ja keď som počúval tú slovenčinu, bola vynikajúca. Samozrejme s ľahkým prízvukom, ale to k tomu obdobiu Československej republiky patril. Bolo to niečo nové. Zvuk, ktorý nás začal spájať.
1: Po prvých pokusných mesiacoch sa program začal rozvíjať aj do ďalších regiónov.
2: Vysielanie bolo pestré, samozrejme tam bolo slovesné vysielanie, ale aj hudobné vysielanie, na ktorom si Bratislava zakladala. A potom sa pridávali aj ďalšie štúdia, teda Košice. Ale špecifikom Slovenska bolo samozrejme vysielanie pre menšiny, správy v maďarčine, v nemčine a samozrejme na východe Slovenska, teda rusínština a ukrajinčina.
1: Druhá svetová vojna rozdelila spoločný štát a priniesla cenzúru a propagandistické vysielanie.
2: Možno by som nadviazal na ten príbeh Juliusa Randíska, ktorý bol v Čechách a musel odísť a napokon sa uplatnil v českom rozhlase a dokonca aj v povstaleckom vysielaní. Na Slovensku ten rozhlas sa samozrejme dostal do rúk ľudí, ktorí boli súčasťou ekipy slovenského štátu a samozrejme prinášal aj propagandistické vysielanie. Ale zároveň sa silno rozvíjalo aj kultúrne vysielanie. Na čele vtedy bol Emil Rusko. Jemu sa podarilo zamestnať niektorých ľudí, ktorí boli židovského pôvodu a pod nejakými krycimi menami mohli pôsobiť aj v tom rozhlase.
1: Na konci augusta 1944 prišiel historický okamih, keď vypuklo Slovenské národné povstanie.
2: Banskobystrický vysielač sa odpojil od bratislavského, ako slobodný slovenský vysielač vysiela pre povstalecké územie, na území teda najmä stredného Slovenska, čiastočne západného, čiastočne východného. To bolo unikátne v celej Európe. Špecifikom slobodného slovenského vysielača v Banskej Bystrici bolo, že to bolo kompletné zabezpečené vysielanie. To znamená, že to neboli len informácie, neboli len správy, neboli to len povzbudzujúce vyjadrenia k tomu, aby ľudia bojovali v Slovenskom národnom povstaní, ale bolo to aj slovesné, hudobné vysielanie. Samozrejme, potom sa skončilo.
1: Po vojne Československý rozhlas opäť vysielal ako spoločné médium. Pre Radiožurnál Eva Kopecká.

0: Počúvate magazín Stretnutie plné slovenčiny. Milan Vrábel je chemik s bohatými skúsenosťami zo Slovenska aj iného zahraničia, ktorý nakoniec zakotvil v Prahe. V súčasnej dobe pôsobí v Ústave organickej chémie a biológie Akadémie vied Českej republiky, kde vedie medzinárodnú výskumnú skupinu.
1: Milan Vrábel pochází z malé vesnice z jižního Slovenska. Zájem o chemii a biologii ho dovedl až na Fakultu chemické a potravinářské biologie Slovenské technické univerzity v Bratislavě, kde získal titul inženýra. Jeho následné kroky pak v rámci doktorátu směřovaly až do Prahy.
2: Nebol som ten typ chemika, ktorý by mal v garáži proste laboratórium a robil by výbušniny, to skutočne nie, ale ako chémia, biológia ma zaujímala určite už na strednej škole. Do Česka som sa dostal vlastne tak, že v priebehu štúdií na vysokej škole sa objavila taká možnosť, relatívne mladá nová skupina tu na Ústave organickej chémie a biochémie, že by chceli priberať nových ľudí do tímu, tak som sa prihlásil a prišiel som sem vlastne na prijímací pohovor v rámci doktorátu a skončil som to.
1: Milan Vrábel vede 12členou výskumnou skupinu, která je národnostně i věkově rozmanitá. Společně se zaměřují na chemii biokonjugátu. Co si pod tím vlastně můžeme představit?
2: Už cez ten doktorát som sa tak nejak ako zaoberal nielen syntézou, ale použitím nejakých tých látok, ktoré som si pripravil na biológiu. Potom som odišiel na viac než 5 rokov do Nemecka, kde som ešte viac sa vlastne priblížil k tej biológii alebo k tým aplikáciám chémie na biologické systémy. Keď som sa hlásil sem na skupinu, tak mi bolo vlastne jasné, že tak nejak to prepojenie tej chémie a biológie mi skutočne vyhovuje. Tak sa tu venujeme, áno, chémie biokonjugátov, tak sa vlastne volá tá naša skupina. Vlastne sa venujeme tomu, ako sa tie chemické nástroje dajú rôzne použiť pre štúdium biológie, proteínov, enzymov a tak ďalej. Využiť sa to dá určite ako samotný nástroj základného výskumu, čiže to pomôže pochopiť napríklad nejaké procesy, ktoré prebiehajú na tej bunečnej úrovni. Veľká časť našej práce spočíva v tom, že sa snažíme vlastne vizualizovať, vidieť tie veci v buňkách pod mikroskopom pomocou nejakých farebných značiek. Keď chcete vedieť, čo nejaký enzym robí, ktorý je dôležitý, alebo hrá svoju úlohu v nejakej chorobe, tak vlastne, aby ste ho mohli študovať, tak ho potrebujete vidieť. A my vyvíjame tie nástroje, ktoré nám umožňujú tieto veci vidieť.
1: Náplň práce Michala Vrábela se po letech v laboratoři změnila. Více času prý tráví u počítače a řeší spíše administrativní a koordinační záležitosti.
2: Po tých 12 rokoch už to skutočne sa do laborky a nedostanem. Ja riešim už, ako hovorím, problémy iných, to znamená mojich študentov, tie praktické, čo sa týka práce v laboratóriu. A môj bežný deň je skutočne asi, no, za tým počítačom teraz potrebujeme zohnať na ten náš výskum peniaze, potrebujeme si ich obhájiť, potrebujeme spísať správy. Áno, potom sú to každodenné veci, keď sa niečo pokazí, nejaký prístroj, keď má niekto problém s nejakým projektom a tak ďalej a tak ďalej. Takže tá vedecká práca už skutočne tak bohužiaľ na okraji toho, čo robím.
1: Pro Radiožurnál Sofie Čiripová.

súťažnej sekcii Proxima bol na tohtoročnom medzinárodnom filmovom festivale v Karlových Varoch ocenený zvláštnou cenou poroty film 33 krokov manželskej dvojice tvorcov zo Slovenska Anny a Šimona Domčekovcov. Príbeh inšpirovaný skutočnými udalosťami sleduje život mladého Róma Milana, ktorý bol pred rokmi napadnutý a ťažko zranený svojim bývalým spolužiakom zo základnej školy. Elena Kotová sa tvorcov opýtala, či si príbeh Milana vyhľadali, alebo si ich našiel sám. Hovorí Šimon Domček a následne jeho manželka Anna Domček.

0: O príbehu.
1: My ako sme stretli Milana, tak nás veľmi oslovil jeho kvázi herecký talent. On nemá školy, nemá štúdium. Zvyšok hra a jeho skutočná rodina. A to nám prišlo veľmi dobre na také budovanie intimity pri tom natáčaní.
2: Neobávali ste sa, že by ich to mohlo nejako poznačiť, že vlastne rozkrývajú svoju intimitu pre isté umelecké ciele?
3: My to máme tak, že to je hraný film a oni ako keby každý jeden z tých postav vyhral casting. Nie je to dokument, nie je to ani paradokument, je to možno trošku formálne krivší ako keby hraný film. Čiže hráme situácie, ktoré sa podobajú nášmu životu, aby sme niečo o sebe zistili. Čo je ako keby z väčšej časti očistné, viac ako keby deštrukčné.
2: Je dôležité, aby sme rozkľúčovali trošku názov toho filmu 33 krokov.
1: Je to taká Milanová hláška, ktorú on hovorí, že vlastne 33 krokov je Kristových roku. To sa nám veľmi páčila táto fráza. Nedostala sa už síce do filmu, ale on stále počíta tie kroky, lebo ten útok pred tými rokmi sa musel vlastne 33 krokov od jeho domu. Sme si povedali, je v poriadku, sa to bude dovysvetľovať až neskôr, ale ten názov sme chceli zachovať.
2: Príbeh sa odohráva vlastne na slovensko-českom alebo slovensko-moravskom pomedzi. Vo filme zaznieva prirodzene čeština aj slovenčina. Váš film je koprodukčným projektom a dostal sa do súťaže Proxima v Karlových Varoch.
3: Sme veľmi vďační Varom, že nás ako keby prijali. Cítime, že im záležalo na tom, aby tu zaznel tento film, aj Milanov príbeh. Bol pre nich dôležité, aby tu zaznel sociálny rozmer toho filmu, tak ako keby to, že je nejakým formálne zaujímavé. Že so všetkou pokorou človek proste dúfa, ako keby, že natočí ten najlepší možný film, ako dokáže. Netušili sme, kde bude premiéra, kde ho zoberú, ale dosť veľkú časť toho filmu sme dofinancovali vlastne z vlastných zdrojov. Bol to ten typ projektu, kde sme išli do bodu, kým sme vlastne neboli s tým filmom spokojní.
2: Tým, že ste prenikli do rómskej komunity veľmi hlboko a veľmi aj do intimného života rómskeho protagonistu, či ste sa dozvedeli niečo nové o tejto menšine?
1: Tým, že sme spolu naozaj trávili veľa času, nie len ako keby aj prácou na filme, ale aj sme sa zblížili a zabudli sme na tie stereotypy, lebo sme s nimi boli ako s našou ďalšou rodinou alebo ďalšími priateľmi. Čo bolo pre mňa možno silnejšie ako nejaké etnikum, bolo zaradenie do sociálnej skupiny. Pre mňa bolo ako veľmi objavné preniknutie do vrstvy, kde nie je naozaj toľko peňazí. A pochopenie toho, že nejaké stereotypy sú naozaj spojené s tým, že človek si nemôže veľa vecí dovoliť. A toto sme mohli precítiť a vlastne voči tomu citlivieť.
3: Často sa to vlastne zvykne miešať. Čo to znamená byť 4-5 generácií chudobný a ako to vplýva na nejaké robenie rozhodnutí. Nejaké tieto možno vzorce, ktoré my pripisujeme ako keby rómskej povahe, sa asi vyskytujú u všetkých vrstiev. Takisto aj medzi tými Rómami sú obrovské rozdiely. Veľmi sa to vlastne asi časom zmilo, že v podstate človek začal chápať, prečo tie veci robia a že to není tým, že sú to Rómovia.
4: Film Anny a Šimona Domčekovcov 33 krokov vstúpi do českých kín o mesiac 3. septembra. To je dnes zo slovenského stretnutia všetko. K mikrofónu Radiožurnálu už o chvíľu sa vráti Jiří Štefl. Za pozornosť vám ďakuje a pekný večer s Českým rozhlasom želá Gabriel Sedlák.